gama pa gama ni ni ni za ta ni za gama pa gama pa ni za gama pa ni za pa ni za gama pa gama pa ni za ni pa gama ni ni za ta ni za gama pa gama ga ga ma ga ga ga ga ga.